0: کی وجہ سے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں. اور اس کوتاہی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون سی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا نام ہے محسنین، محسن بننے کی. محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اچھا سلوک. احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، خیرخواہی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو دراصل دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہوتی تو ان کی خیرخواہی ہے، لیکن وہ اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتیں بدل لو اور نمازیں پڑھا کرو. ان سے ہم کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو ہم تو الٹا ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا، جب آپ کسی کو کچھ تعلیم دیں گے، تدریس کریں گے، تبلیغ کریں گے، کسی کو کچھ اچھا بننے کو کہیں گے، تو انفیکٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا، پھر بعض لوگ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ. تو جب اتنی ساری ڈیمانڈز آپ کی بڑھ جائیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ محسن بنے، بغیر کسی صلے، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی جواب کے بھلائی کریں. کوئی جواب میں آپ کو کچھ دیتا ہے کہ نہیں، شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، آپ کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں، آپ محسنین ہو جائیں. آخر جیل میں صرف یہ تین لوگ تھوڑی تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ان کی طرف آئے. ان کی طرف کیوں؟ ان میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے چال ڈھال میں، ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا محسن کا، کہ یہ شخص کیئرنگ ہے. یعنی نیکی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کے بتائیں کہ میں نیک ہوں. نیکی کیا ہے؟ جو آپ کے اعمال سے جھلک جائے، چھلک جائے. جسے گلاس بھر جائے پانی سے تو چھلک جاتا ہے نا، ایسے جو شخص حقیقت میں نیک ہو، اس کی نیکیاں چھلکنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں. اس کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بہت اشتہار دے کے، ہم بہت پبلسٹی کر کے ہم کر لیں گے. دنیا کی چیزوں کی پبلسٹی کر کے تو آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں محض زبانی پبلسٹی کام نہیں آتی، ہرگز نہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی. وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے کام بھی کریں. تو اب اس کھینچا تانی میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ آپ محسن بنیں، آپ بھلائی کریں، خیر خواہی کریں، تو دوسروں کا دل خود بخود کھل جائے گا آپ کے لیے. آپ ان سے میل جول رکھیں، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، بیمار ہوں تو عیادت کریں، سلام میں پہل کریں، عاجزی سے ملیں. انا نراک من المحسنین. محسن بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلامی پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: than the number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. For 51 years, the fanatical Iranian regime has ruled by bloodshed and mass murder, spreading...
1: Sine ki jalan, tezabiyat, badhazmi, mucane. Jab jalan ho sine mein, mucane le peene mein. Mucane by LCI.
2: तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुझू करें। दवा के इस्तेमाल से मुजर असरात की सूरत में इत्तला मुतालका कंपनी और ड्रैप को दें।
0: Nuclear weapon. I immediately opened negotiations with Iran and offered them full economic cooperation in exchange for ending their nuclear program and support for terror, but they refused. And again, I urged Iran to make a deal, and again, they refused. The regime continued building a vast missile and drone stockpile that threatened the security of every American service member in the region and everyone else in the region.
3: ایران کے تباہ کرنو آیا ان کے بھی عرصہ کھان جو موقع دینو آئے جلد وڈے فیصلے جو اعلان کرنو آ رہا ہے امید آئے وچ مدے وارن چونڈن بعد ایران سامو آئے دو تھی ویندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو گئل قوم جو جنرل اسمبلی کے خطاب ڈونلڈ ٹرمپ چھو تو ایران وچ اوبر میں بدماش بنل ہو ہان بدماشی کرے نہ سکندو ایران سامو آئے دو کرن چاہو پر تیران انکار کیو امید آئے وچ مڈ ٹرمپ چونڈن بعد ایران سامو آئے دو تھی ویندو ہان ذہن میں صرف ایک ہی گال آئے تو تیران بس صورت میں ایٹمی ہتھیار نہ تو رکھی سکے ایران جے دہشتگرد رجیم خراب ورتاؤ جو مظاہرو کرے رہی آئے خراب ورتاؤ ایران جی طاقتور ہوجن جی علامت نہ پر کمزور ہوجن جی نشانی آئے ایرانی معیشت تباہ تھی چکی مہنگائی میں 300 سینکڑوں واد تھی ہوئی آئے

وزیر اعظم شہباز شریف کے گزل قوموں کے جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس میں شرکت افتتاحی سیشن دوران عالمی اغوان سے غیر رسمی ملاقاتوں وزیر اعظم کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الحمد صبا وچ میں ملاقات دوران طرف لاگاپن مختلف شعبوں میں سرکار کے ہتھی جن لائق عالمی صورتحال سے گالوں کینیا کے صدر سے ملاقات دوران بنی ملکن کے لاگاپن کی صورت موجودہ صورتحال مثبت رخ میں اگتے ودن تے اطمینان جو اظہار شہباز شریف صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کینیا کے صدر آسٹریا کے فیڈرل چانسلر کرسچن اسٹاکر سے بھی دار دار غیر رسمی ملاقاتوں کیوں علاقائی عالمی معاملے کے خیالن کی ڈے وٹ

حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة برك تشريف جناب عالي جناب عالا جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream Fight like a virus in the system Fight again again again میں ساری رات تازی کروں گاتے ہیں سارا دن شاری کروں بارے ہیں ماضی کو بلا دیں کیسے تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں بوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہے میرے زیرے موٹس پلیز نو فوٹس ٹھیک ہے جگہ سپیٹ مار کے نکلا میں باتے گئے رسیلن دیکھے یہ جو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں سے بچاؤ کے دو قدم مستقل معذوری۔
4: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم،

ناکام بنائے سری افغان طالبان پوسٹ نو چلے فرار تھی ویا سیکورٹی زرین موجب ناکامی سبب افغان طالبان پاکستانی چوکن تے فائرنگ کئی سیکورٹی فورسز جی جوابی کاروائی دشمن کے وجن تے مجبور کیا. پاکستان سعودی عرب سے خود مختاری سلامتی مقدس ہندن کے تحفظ لائے گڈ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے قومی ڈی کے موقع تے چیو تو حسین کے مکے تے حملے کی مذمت کیوں تھا. حرمین شریف کی سلامتی کے کو بھی خطرہ سموری دنیا کے مسلمانوں کے جذبن کے چھیو رسائے تو. منظور آباد میں گوٹھ ذمی ویندڑ کراچی کا دادو طرف ویندڑ تیز رفتار وین کلٹی عورت نائلا فوت اٹھ جنا زخمی گوڑا باری میں تیز رفتار مزدا واہ میں کنجو کھو حیاتی ونجائے ویٹا چار جنا زخمی.

انجام تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، جن کے تم سے رونتے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں یہ ویران تو نہ تھا۔

دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں۔ پولیو مطلب مستقل معذوری۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: اليوم مطلب زندگی بھر جی معذوری.
1: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار. صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.

اپنا کا انتخاب کریں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں. اوکے جی, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کریں جس کے اندر جو ہے نا وہ تمام چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو آپ کی اسکن کے لیے پرفیکٹ ثابت ہونے والی ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کو مرد حضرات بھی لگا سکتے ہیں, خواتین بھی لگا سکتی ہیں, اور اسی کے ساتھ صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ کو دے گا ایسا پرفیکٹ والا نکھار کہ آپ بولیں گے آئے ہائے جس ہی کرا دے. بالکل جناب, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے, صرف دو دنوں میں واضح نتائج آپ کو مل رہے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش بھی مل رہا ہے, تو فیس واش بھی لگائیے گا اور پرفیکٹ خوبصورتی حاصل کیجیے گا. ویسے بھی دن بھر کی جو مصروفیات ہوتی ہے نا, اس کے بعد جب آپ کا چہرہ جو ہے وہ بڑا خراب ہو چکا ہوتا ہے, ڈسٹ ہو جاتی ہے جمع, پولیوشن ہو جاتا ہے جمع, اور گندگی جب آپ اپنے چہرے پر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سولوشن بتائیں کیا کریں ہم, تو ڈی اسکن کا فیس واش آپ کے لیے یس آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا, یہ اتنا زبردست ہے, اس کے اندر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بھائی اس کے اندر ہائلورونک ایسڈ سیرم ایڈ کیا گیا ہے. اور ہائلورونک ایسڈ سیرم اگر ہم ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں تو ہائلورونک ایسڈ سیرم جو ہے نا, یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کی اسکن کے اندر تک جاتا ہے اور آپ کی اسکن کو ڈیپلی کلین کرتا ہے, آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے اور آپ کی اسکن کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھتا ہے. دن بھر آپ کی اسکن جو ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے, شاداب رہتی ہے اور آپ گلو کرتے رہتے ہیں. تو ڈی اسکن کا فیس واش بھی آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اور ڈی اسکن کی بیوٹی کریم تو بھائی آپ جانتی ہیں کہ کیا بھائی, یہ شو اسٹوپر ہے ہماری, تو بالکل آپ استعمال کر کے دیکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانے والے ہیں تو جلدی سے ڈائل کیجئے 03-12-50-25-907 بڑی 312 پنجاب 25-970 ایم یو نمبر آہے 03-27-38-43-09 بڑی 332 73-84-309 یہ نمبر تمہیں ڈائل کرو, پانے قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرایو اور اتنا ونی آرام سے پرچیز کرے اچھو, چو تو جدید تمہیں آرام سے پرچیز کندا نا پوئی تمہاری زندگی آسان تھی ویندی. تمہیں چوندا بس فلانے جنرل اسٹور تے ویندا سی, اتنا ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھی ویندا سی, کا مسئلے کی گال ہی کونے کا کون, اصا کھانے شہر ونڈو پو یا اصا کے الائی سارے دکان جا دکا کھانا پوندا, دکاندار عجیب ایکڑو جکو ہے نا سین کریٹ کرنا ہے, باجی ہی پروڈکٹ وٹھی ونے, بھاؤ ہی پروڈکٹ وٹھی ونے, جدی تاکہ خبر نہ ہوندی تو پوئے تمہاں ظاہرات کوئی بیو ہی پروڈکٹ وٹھی ویندا, پو تاکہ خبر نہ ہوندی تے تاں کیڑو پروڈکٹ استعمال کرے رہے وہ پروڈکٹ وری الا کیڑو پروڈکٹ ہوندو. سو تمہاں بابا انن چیزن کا بچو, ایں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کیو, ایں ڈی اسکن بیوٹی کریم جے ڈبی جے متھا جکو نا ڈاکٹر مائی جو فوٹو تو ڈاڈی سونی وی ہے بھی مائی یا ڈاکٹر, سو تمہاں دسنا تو انن جی متھا جکو نا 2 ڈیز فارمولو بھی ہوندو تے بڈی ان جی اندر جکو تاکہ رزلٹ دیندی, ایں ڈاکٹر مائی جو فوٹو تے یہ نشان جی تم ڈسو تو تم یقین کرے ونو بابا یا تو ڈی اسکن بیوٹی کریم وٹھی چو سونا سونا تھی ونو. ان کے علاوہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا ہے تمہیں راج ٹائم لگائے سکو تھا, یہ نائٹ کریم ہے نائٹ کریم پر 2-in-1 فارمولا یعنی کہ تمہیں ریزلٹ ڈی فیشل والا, سو لگاؤ سونا سونا تھی ونو. اچھا ماں اواں کا سوال پوچھو ہے تو دنیا میں, ہاں جی سجی دنیا میں سب کا ودھک چاہے جکا ہے وہ کہڑے ملک میں پی ویندی ہے, ان جو تمہیں مکھے جواب بدھاؤ پیا, تمہاں جا فیڈ بیکس آئن بالکل تمہاں جا فیڈ بیکس مکھے ملنا ونن پیا, تمہاں کائنڈلی پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کرنا کہو, لائک اینڈ شیئر کرن ڈاڈو ضروری ہوں ہے, سو پوسٹ کے لائک اینڈ شیئر کرو جی الائی سارے مانن کے بدھائے سکو تو بابا تمہاں بھی ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرے پانی خوبصورتی جا پرابلم جکے نا وہ خوبصورتی جی اگیاں جکے بھی پرابلمس آئن وہ سب دور کرو, خوبصورتی ہے تمہاں جی وچ میں صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم جو فاصلو ہو جائے, سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرو سونا سونا تھی ونو. اچھا تمہاں جا فیڈ بیکس آئن بالکل شاملے پروگرام رکھوں تھا, گانا بھی آئن جے کہ اساں بالکل بدھنا ویندا سی پر ہتے ایکڑو کم تھا کیوں ہی وارو گانو ہلایوں تھا سب کا بیری. اچھا ہی ممتاز مولائی جی آواز میں گانو ہے, ادھے ایکڑی فرمائش کئی سو ہی گانو بدھنا سی. اچھا اساں کے عائشہ بدھے پئی, عائشہ میمن اساں جی پیاری ایکڑی لسنر ہے, عائشہ میمن اساں کے بدھے پئی بابا ٹھڑی ماں, عائشہ جکو اساں جی ڈاڈی سٹھی ایکڑی لسنر ہے, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو استعمال بھی کندی ہے, ڈی اسکن جو فیس واش لگائیں دی ہے, ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائیں دی ہے, ڈاڈی ماشاءاللہ سونی تھی پئی ہے, سو تمہاں بھی اگر استعمال کرن چاہے تو تمہاں بھی استعمال کرو, تمہاں بھی سونا سونا تھی ونو اساں جی پیاری عائشہ جی. سو عائشہ تھینک یو سو مچ تاں سگڈ آیو پروگرام ڈیلی تمہاں بدھن آیو وڑی شوق چاں محبت سان بدھن آیو, سو تاں جو محبتوں ہیں.

अच्छा जॾहिं के इंसान मां एहसासात ई ख़तम थी वञनि त पोइ तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था उहो इंसान मतिलबु कीअं थी वेंदो, छो त हुनजे अंदरि एहसासात ई न हूंदा. इंसान मतिलबु मूंखे लॻंदो आहे हिकिड़ो इंसान मुकमल इंसान हुआ जंहिंजे अंदरि एहसासात हुजनि. तव्हांजी अगरि आस पास कोई रहे थो, कोई तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, त तव्हांखे उन माण्हू जो अहसास हुजे. ऐं जॾहिं तव्हां इंसान जे अंदरि एहसासात ई ख़तम थी वेंदा त मूंखे लॻंदो आहे उहो इंसान ई न आहे. احساس کندا کیو بابا احساس پانی اندر جکو نا وہ زندہ رکھو تو تے ایک انسان دے اندر احساس جو ہجن ڈاڈو ضروری ہے. اینا کے علاوہ ارم تا چوتھا اپی اپ کی بھائی یہ کل پرسوں میں شاید آپ نے میسج کیا تھا, مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں. مطلب جو تھی کا ڈسٹربنس ہے کا مشکل آئے مجھے بدائے ذرا. آپ کیوں ویٹ کر رہی ہیں, چھو یہ ہتھ دھوئی پویا پی جیڑ ڈے مکھے جیڑ ڈے اوکے سو فضیلہ ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام کہتی ہیں. گڈ آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آج شہزادی سدرا سسٹر مسکان, کیسی ہو پیاری؟ میں بہت اچھی, تم بتاؤ کیسی ہو؟ کہتی سلام ٹو مائی سویٹ ہارٹ موم ان کائنات اور سب سویٹ سسٹرز کو. اوکے کیا سزر جو دین کندو. اچھا ہمارے ساتھ ہیں جی, جہاں غلطی نہیں وہاں جھکنا نہیں, اور جہاں عزت نہیں وہاں رکنا نہیں. جے پال بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ڈاڈو بھلو تہاں شیر چیو ہے. منظور علی خاص کیلی ہیں, چاچا خالد کو شادی مبارک جھنڈو مری کھاں. ہلڑی ہلڑی مبارکوں اچنتی ہوں. اچھا یہ موجود ہیں, اوکے جی چاچا خالد ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹاپک کا جواب دیا ہے. گانا میں دیکھتی ہوں مل گیا تو لگاتے, نہیں تو پانچ بجے والے پروگرام میں سنیں گے. ٹھیک ہے, ویسے بھی آپ نے او ایس ٹی کی فرمائش کر دی ہے. الطاف جاگ جانی چاچو ہمارے ساتھ کہتے پلیز پلے برکت علی. وفا کتھے نہ رہیا وفا تلاش نہ کر, یہ بھی نہ یہ بھی نہ. ڈیڈیکیٹ بسمل ازرا خوسو اینڈ می, سو تھینک یو چاچو. حبیب اللہ تھیبو تنگ, یہ بھی نہ یہ بھی نہ. ڈیڈیکیٹ

جی بس کر بس کر. آئندی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کر کر. آئندی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کون پیا کیا تو بابا کرے بیٹھو. آئندی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال تاج خوبصورتی کے لیے ڈاڈو فائدے مند ہے. آئندی اسکن بیوٹی کریم تمہاں کے نتھی ملے تو تمہاں کے جو نمبر بدھایا بھی پروگرام میں ان سے ضرور رابطہ کرے بیٹھے نہ کرو جی. تمہاں کے قریبی جنرل اسٹور سے بھی آئندی اسکن بیوٹی کریم آئندی اسکن فیس واش اویلیبل تھی ونے. ٹھیک اچھا عبد الحفیظ تیبو بھائی ہمیں 5 سال کے بعد سن رہے ہیں, بہت شکریہ جی آپ کو ویلکم کہتے ہیں واپسی آنے پر. اچھا درد دل کہتی ہیں کہ سب معصوم ہیں پر میں کچھ زیادہ ہی معصوم ہوں. ندڑی کو شاید آپ بھول رہی ہیں, وہ اور زیادہ معصوم ہے. اچھا ہزار بھائی آپ نے ٹاپک کا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا شمن علی ہمارے ساتھ ہی کہتے ہیں ہیلو جی, ہیلو جی. شمن علی بھائی کہتے ہیں کہ تم کو چاہنے کی وجہ کچھ بھی نہیں, عشق کی فطرت ہے بے وجہ ہونا. عبد الغفار بھائی ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام. ارشد مری ہمیں سن رہے ہیں, وعلیکم السلام.

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سان ایشیائی ترقیاتی بینک جے کنٹری ڈائریکٹر جی ملاقات تعلیم ٹرانسپورٹ صحت ویراڑن جے ترقی ڈیجیٹل منصوبن تے خیالن جی ڈے وٹ کئی وئی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو آئے دربار کے محفوظ جدید معیاری تعلیمی سہولتوں فراہم کرن جو عزم ہے سندھ حکومت ایشیائی ترقیاتی بینک سان بہواری ودیک مضبوط بنائیندی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम प महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول مهیروی زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقله مازوری
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
5: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
6: ماتلی آس پاس کی عوام لے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں گھرو صارف ہو جے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 rupees خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
7: کیش ہے قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش ہے قسطن تے 50 years گارنٹی ساں چھتو لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
4: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائڈ ائی MBBS سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کھان رات 10 ائی ہر آچر تے صبح 10 کھان رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزلو زکام بدن میں سور چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
8: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 03704495244

پاک فوج افغان طالبان رجیم جا ڈرون حملہ ناکام بنائے چڑیا. افغان طالبان رجیم طرفا 8 ڈرون پاکستان کے فضائی حدن میں داخل تھیا. سیکورٹی ذریعن موجود پاک فوج کے ایئر ڈیفینس سسٹم خیبر پختونخوا میں افغانستان کا آئل 8 ڈرون کے کیرائے تباہ کرے چڑیا. افغان طالبان عوامی حدن کے نشانوں بنائن والے بزدلانی کوشش کئی. 4 ڈرون بارڈر بھرساں 4 ڈرون کوہاٹ بھرساں جابلو علاقن میں کیرایا ویا. بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی تے حملے کی کوشش ناکام. 9 دہشت گرد مارج ویا. سیکورٹی فورسز موجب دہشت گردن کنگ وادی میں سیکورٹی فورسز تے حملے کی کوشش کئی. فورسز کی کاروائی میں 2 دہشت گرد تھلے تے ماریا ویا. 7 دہشت گردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویو. ان کا اگ سیکورٹی فورسز کی تربت میں کاروائی میں 2 دہشت گرد مارج ویا.

فوج کرم سیکٹر ماں فتنال خارجی ملک میں داخل تھن جی کوشش ناکامی سبب افغان طالبان پاکستانی چوکن تے فائرنگ کئی سیکورٹی فورسز کی جوابی کاروائی دشمن کے بھجن تے مجبور کیو نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات پولیو کے خاتمے ماں بار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار تے گالوں کی ہوئیں وزیر اعظم پاکستان ماں پولیو کے مکمل خاتمے لائے حکومت جو عزم ورجایا بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کے پولیو خاتمے لائے کوششن کی واکھان کئی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پارہ ولاریل کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت اسحاق ڈار چھ ولاریل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش کی پی وجے آرمی برادری سلامتی کاؤنسل کشمیرین سے کل وائدہ پورا کرے افغانستان میں موجود دہشت گردن کے گروپن تے گنتی کی ہے افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف دہشت گردی لائے استعمال نہ تھن ڈنی وجے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
4: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے، سینے جی جلن، کھٹیوں اگرائیوں، بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آئیں، تہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس، جے کو میدے جی خرابی ایں ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ ایں فائدہ مند کورس آئے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دوا خانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879 ایں 0312-34-01-287. شفا میدا کورس، صحت مند میدو، صحت مند زندگی.
5: زندگی گزاریو اعتماد سا، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
6: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا، پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو. انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو، ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो. छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
5: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا، دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
7: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-34-95-244.
8: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
9: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
8: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
9: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
8: اولاد جو نتھین، عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
9: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230.
8: ماتلی ائی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل سٹور وارن لائے 12% ائی گھرو صارفین لائے ہر دوا 10%

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاران والا ریل کشمیر میں بھارتی ظلمن جی مذمت. اسحاق ڈار چھو تو والا ریل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے جی کوشش کی پی ونجے. عالمی برادری سلامتی کونسل کشمیر سے کل وائدہ پورا کرے. افغانستان میں موجود دہشت گردن جی گروپن تے گنتی ہے. افغان سرزمین پاڑے سری ملکن خلاف دہشت گردی لا استعمال نہ تھل ڈنی ونجے.

0: وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ایما فین کی ملاقات. تعلیم، ٹرانسپورٹ، صحت، بہراڑی کی ترقی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے خیالوں کی ڈیں وٹ. وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو ہر بار کے محفوظ، جدید اور معیاری تعلیمی سہولتوں فراہم کرنے کا عزم ہے. سندھ حکومت ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھائیواری ودھیک مضبوط بڑھائی دی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
3: سندھ کی آواز.
4: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ دار ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3241-200.
5: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائڈر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9-6 شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوشخبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو. سیمنٹ جی جالی، بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش خوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: خوشخبری خوشخبری اواں جے پنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن، عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کا رات 10 ہر آچرتے صبح 10 کا رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا، دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
8: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودھیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-3495-244.
7: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125257 86
6: जी हा 231 25 7 86
3: GFM रेडियो ने

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود مکہ دفاعی معاہدے تحت پہروں سیکرٹری جنرل مقرر. پڑھے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود مکہ معاہدے تحت قائم اتحاد کے جنرل سیکرٹری کی قیادت کندو. مکہ معاہدے تحت اتحاد جو جنرل سیکرٹری ریاض میں قائم کیا پی وے.

0: بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز جی جو کی تے حملے کی کوشش ناکام نوا دہشت گرد مار جی ویا سیکیورٹی فورسز موجب دہشت گردن کنگ وادی میں سیکیورٹی فورسز تے حملے کی جی کوشش کئی فورسز کی جی کاروائی میں دہشت گرد تھڑے تے ماریا ویا ست دہشت گردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویا ان کا اگ سیکیورٹی فورسز کی جی تربت میں کاروائی میں ب دہشت گرد مار جی ویا
1: نیویارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات پولیو کے خاتمے ماؤ اور بار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار کی گالوں وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے جو عزم ورچایا بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کی پولیو خاتمے لائے کوششوں کی واکھن کی
0: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاراں ولاریل کشمیر میں بھارتی ظلمن کی مذمت اسحاق ڈار چھ تو ولاریل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش تھے پی عالمی برادری کشمیرین سے کل وعدہ پورا کرے افغانستان میں موجود دہشت گردن گروپن تے گھٹتی ہے افغان سرزمین پاڑے سری ملکن خلاف استعمال تھن نہ گرجے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
4: اوہاں جی اسکن ڈل این بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم. اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ این گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم. خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کر لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ. وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: پاک فوج افغان طالبان رجیم جا ڈرون حملہ ناکام بڑھائے چھڈیا. افغان طالبان رجیم طرفا 8 ڈرونز پاکستان کی فضائی حدن میں داخل تھیا. سیکورٹی ذریعے موجب پاک فوج ایئر ڈیفینس سسٹم خیبر پختونخوا میں افغانستان کا آئل 8 ڈرونز کے کیرائے تباہ کرے چھڈیو. افغان طالبان عوامی حدن کے نشانوں بنانے والی بزدلانی کوشش کئی. کرم سیکٹر میں بھی فتنہ الخارجن کی ملک میں داخل تھن کی کوشش ناکام. پاک فوج کی جوابی کاروائی بعد افغان طالبان پوسٹوں چھڈے فرار تھی ویا.
1: بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی چوکی تے حملے کی کوشش ناکام. نو دہشت گرد مارجی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب دہشت گردن کنگ وادی میں سیکورٹی فورسز تے حملے کی کوشش کئی. فورسز کی کاروائی میں بد دہشت گرد تھڈے تی مارجی ویا. 70 دہشت گردن کے پیچھو کرے جہنم بھیڑو کیا ویا.
0: نیو یارک میں وزیر اعظم شہباز شریف سے بل گیٹس کی ملاقات. پولیو کے خاتمے باو مار کی صحت سمیت مختلف شعبوں میں سہکار کی گالوں. وزیر اعظم پاکستان میں پولیو کے مکمل خاتمے لائے جو عزم ورجایا. بل گیٹس وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کی پولیو خاتمے لائے کوششوں کی بھی واکھان کی.
1: نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پارا والارل کشمیر میں بھارتی ظلم کی مذمت. اسحاق ڈار چھ تو والارل کشمیر میں آبادی تبدیل کرنے کی کوشش تھی پی. عالمی برادری کشمیرین سے کل وعدہ پورا کرے. افغانستان میں موجود دہشت گردن گروپ تے گنتی ہے. افغان سرزمین پاڑیسری ملکن خلاف استعمال تھن نہ گرجے.
0: جی ایس سندھ رہبر کمیٹی 15 اکتوبر تے لاڑکانے 8 نومبر تے وری کراچی میں وحدت سندھ مارچ جو اعلان کرے چھڈیو. حیدرآباد میں رہبر کمیٹی کے سربراہ ریاض چانڈیو کی صدارت ہیٹ اہم اجلاس میں فیصلہ. اغوان جو چوڑ ہو تو وفاقی قوتوں سندھ کی زمینن سامونڈی پٹی تیل گیس کوئلے میدنیات سندھو دریا تے قبضہ کرن چاہن تھوں. جو سندھی قوم کہیں بھی صورت میں قبول نہ کندی. سندھ میں نسلی لسانی تضاد پیدا کرنے والی کوششوں کے ناکام بنایا ویندو.
1: سندھ اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کے الیکٹرک کے سی او بدران بن آفیسرن کی شرکت. سوالن جا تسلی بخش جواب نہ دین تے بنی عملدارن کے اجلاس میں باہر کٹے ہو. کمیٹی چیئرمین پارا نوٹس جاری کرن جو حکم. غلام قادر چانڈیو چھو ہے تا کے الیکٹرک کے نمائندن وقت ضائع کیو. معاملو استحقاق کمیٹی کے وانے ونے سادی ہے تا کے الیکٹرک.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
3: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
4: ہر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا د یو نوی دنیا پلور روان وی. خود پولیو رنز دا قدمونا او درول هم شی. نو پدی وجہ د پولیو د ہر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي. او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي. زکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
5: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو.
6: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال.
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیماری کی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید.
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-32-41-200.
5: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری. ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے

0: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
1: خوشخبری خوشخبری، اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کا رات 10 ائی ہر آچر تے صبح 10 کا رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا، دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
3: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیگ رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
4: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% ائیں گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9:30-6 شام تائیں. نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313-086-3163.
6: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگران لائے خوشخبری. چھا اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھٹو پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 گارنٹی سان چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی، بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 0300-2962-435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: اپنا شہر، اپنا گھر ماتلی. और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

معذرت خواهیوں, کال اواں جی شامل کون کرے سگیا سے, کال ڈسکنیکٹ تھی وئی. یہ دوستن جو پیار ہے, محبت ہے, مان ہے جو اواں اساں سان جڑیل آہیو, اواں موں سان جڑیل آہیو, جے کہ دوست سبھی جے کن تا پروگرام میں شامل تھن چاہن تھا, وے اساں لائیو کالنگ نمبر تے کال کردا. انشاءاللہ کال کنیکٹ تھیندی ہیر, تھوڑو گھنو یو ٹیکنیکلی فالٹ تھیندو رہندو آہے. سو اساں لائیو کالنگ نمبر آہے 03000 11 34 88.